0: mai chinat la seară?
1: Ui să e nana și avară.
0: E cum are?
1: Cum mana, nana punciu.
0: Mana ca punciu. Gracias a Dios.
1: Este saios.
0: Cum se scace?
1: Cum se scace? Cum am content, cum am găsit papa în sambra pan.
0: Ai că timpul ce n-a nașer ui saiki?
1: O nai n-a n-a n-a cu tico terespa n-a n-a. Cu
0: tico terespa.
1: Tani un tăt n-a n-a n-a tani un tăt n-a n-a n-a.
0: Cu n-a joc sera pe hermana, eh?
1: Ca punciule.
0: Gracias a Dios, aplauso para Cristo. Gracias, hermanita. Hermana, care e mamata mal caseranchi?